Na cesti se osjećaš živim, čak i kad izgledaš kao prebijenom setom. Farovi automobila će popuniti ostavljena. Stara znana melodija se provlači između krovova. Klizi preko svakog tijela kojeg se sjetiš. Nemoguće ostaviti prazninu. Um ti to neće dozvoliti. Radije se predaj i zaboravi na otpor. Ovisnosti se nude ili jednostavno postaju lutanje bez cilja. Sa novim danom kao obećanjem otkrivanje neviđene forme slobode. Vatra u srcu i zidovi za kažnjavanje nude odgovore. Kockar umire i postaje lutalica u svijetu jalovih pjesnika. Na cesti su njegove šanse veće. Ponovi prethodnu misao dovoljno puta,

0: كبسمة عبرة من القمر قبل الاحتجاب.
1: Dobar dan i dobrodošli u novo, sada već 501. izdanje Izvorišta, emisije koja se bavi glazbom iz cijelog svijeta, koja se emitira svakog tjedna na Radio Studentu, Radio Rožik, LFM-u i San Radiju. Slavljenička emisija iza mene proslavila se lijepo prošlog tjedna i hvala svima što ste slušali i hvala na brojnim porukama podrške. Sada se vraćamo u bičajan ritmu barem nekoliko sljedećih tjedana, a onda ćete opet slušati

kao i prošlog ljeta nekoliko tematskih mikseva. Do duše i ova emisija tematska, ali evo, ima priče u njoj. Ideja o njoj je nastala zbog činjenice da posljednji tjedan pa čak i mjeseci ne mogu prestati slušati album Callings of the Old, egipatskog dvojca Amit Friraj. Oni dolaze iz Kaira, članovi su im pjesnik Muhammed Tarek Mousa i producent elektroničke glazbe Abdel Rahman Shad, koji je oko Musinih stihova složio hipnotične, pomalo teške, ali iznimno upečatljive zvučne pejzaže. Callings of the Old treba slušati u komadu, ali ja sam ipak za ovu priliku izdvojio tri pjesme. Emisiju sam otvorio sa This Nightingale Cried Carnage, a Point 2, a u nastavku emisije slušamo The Fog i Medley.

0: Nadam se da ste u Mifrigaj uživali onoliko koliko ja uživam. Rekao sam kako me ovaj dvojac inspirirao za tematsku emisiju, pa tako izvorišta 500 ja mogu imati pod naslov suvremena egipatska glazbena scena. A kada je već tako, onda ne mogu u emisiji zaobići Abdullaha Minjevaja, kojem ću posvetiti cijeli sljedeći blok. Ovaj pjesnik, pjevač i performer je jedan od najvažnijih glasova svoje generacije. Njegovi tekstovi često govore o identitetu, egzilu, duhovnosti i društvenim promjenama, a njegov glas djeluje kao spoj molitve, protesta i osobne ispovjedi. Minjevaj surađuje s brojnim glazbenicima, redovno objavljuje zanimljiva izdanja, a u sljedećem bloku slušamo tri pjesme s tri različita projekta. Krećemo s pjesmom Pixelated koja se nalazi na ovogodišnjem albumu Dying is the Internet, kojeg je snimio s francuskim producentom Simom Selom. Nastavljamo s pjesmom Poem of the Poems s njegovog samostalnog danskog albuma Peacock Dreams, a završavamo s jednom od najljepših pjesama koje sam čuo posljednjih godina, Pearls for Orphans, kojeg je Minjevaj objavio s Likridu Kajre, projektom kojeg je predstavio publici van Egipta.
1: فقدم مستمعا تلقى بالرد مستمعا

Nakon tri pjesme Abdula Haminjavaja u prošlom bloku ste mogli poslušati i pjesmu Lavendi Maurisa Luke, jednog od ključnih figura alternativne scene Kaira posljednjih 15-ak godina. Njegov rad spaja arapsku glazbenu tradiciju, improvizaciju, psihodeliju i suvremenu produkciju, a ova pjesma nalazi se na njegovom prošlogodišnjem albumu Bari. U sljedećem bloku pak prelazimo na ženske glasove iz egipatske moderne glazbene scene. Prvo slušamo Nancy Munir, koja je na albumu Nozret El Nofus iz 2002. modernim pristupom oživjela snimke egipatskih glazbenica iz 20. godina prošlog stoljeća. Slušamo njenu pjesmu Bad El Esha, a nakon nje dolazi na red Nada El Shazli, vjerojatno najprepoznatljivija ženska figura suvremene egipatske eksperimentalne scene. Ona godinama nastupa na važnim svjetskim festivalima, a u ovoj emisiji slušamo pjesmu Banit s njenog prošlogodišnjeg albuma Laini Tani. Blog zatvaramo s Marijam Saleh i pjesmom Vana s njenog ovogodišnjeg albuma Sir. Marijam Saleh spaja kazališnu, filmsku i glazbenu scenu Kaira, a njene pjesme su često društveno i politički angažirane. Nancy Munir, Nadal S. Shazli i Marijam Saleh u nastavku Izvorišta.

0: sat.
1: Izvorišta 501 su posvećena suvremenoj egipatskoj glazbenoj sceni, a iako možda zvuko ne pripadaju svemu što sam do sada puštao u ovoj emisiji, istu moram zatvoriti s grupom Eskenderela. Naime, oni su igrali važnu ulogu tijekom arapskog proljeća, često i nastupali na trgu Tahrir, pa su na neki način bili simbol egipatske revolucije, ako ne druge onda glazbene. Eskenderela imaju jako važan album koji se zove Safha Gededa, odnosno Nova stranica, a mi ćemo se istoimenom pjesmom završiti ova izvorišta. Nadam se da ste u ovoj emisiji uživali isto onoliko koliko sam ja uživao pripremajući je. Ovo mi je stvarno jedna od dražih emisija u posljednje vrijeme, a bit će mi draga ako ćete radi nje krenuti u daljnje istraživanje egipatske glazbene scene. Moje ime je Emir Fulurija i pozdravam sve slušatelje Radio Studenta, Radio Rože, KLFM, San Radija i Radio Bruškina. Slušamo se opet sljedećeg tjedna.

0: Evo ga, dobar dan i dobrodošli u 500. izdanje Izvorišta je emisija koja se emitira već 15 godina na Radio Studentu, na Radio Rože, KLFM-u, San Radiju i Radio Bruškinu. Tu sam ovako uživo, sam nisam bio odavno uživo, pa je bilo puno malo greškica na početku, ali šta ćemo, to je baš čar onoga toga da sam uživo, kao što je drug Nenad Kovačić koji je već tu u studiju sa mnom rekao, pa lako Emire fora, a ne ovako doma snimiš, onda bi to sve samo ponovo stavio i to je to. Uglavnom, 500. emisija Izvorišta, znači 500. emisija.
1: Alo.
0: Znaš šta, ono, ne, pokušao sam ono neki monolog sebi spremiti povodom ovoga, ali ništa, našo. Nisam, počelo je 2011. na Pot listi, nakon toga je prešlo na Radio Student, nakon toga su ostale radijske postaje. Prošle godine mi je Chris Ekman na jednom druženju rekao, e čovječe, pa ti trebaš to obilježiti, pa evo, obilježit ćemo tako trosatnim specijalom gdje sam pozvao i neke svoje drage prijatelje, glazbenike i goste da i oni izaberu poneke pjesmu. Nenad Kovačić je tu, kasnije ćemo još malo pričati o povijesti Izvorišta. Nenade, bok, dobar dan i dobrodošao.
1: Česi Emire, pozdrav veliki tebi i svim slušateljicama i slušateljima i ono, svaka čast na 500. Emisiji. Evo, šta da kažem? Hvala ti na svemu i na svim otkrivenim albumima. Volio bih da sam mogao i više Izvorišta slušat, ali ajde, nešto sam ih ipak uhvatio, što u trenutku, što onda retrogradno nakon. Ili gledao te tvoje sve silne liste. Čekaj, ne znam kako se zovu sve te platforme.
0: Substack je sad zadnji. To mi je otkriće zadnjih nekoliko godina, moram priznati da Substack jako volim. Ali dobro, nećemo sad hvaliti samo mene. Hoćemo i tebe. Ne znam što radiš u zadnje vrijeme. Pohvali nam se.
1: Pa vidi. Joj. Svega. Dosta ziđam. Vratio sam se konačno gradnji svoje kuće.
0: Super.
1: I ali naravno pitao si me više što radim.
0: Ne, ovo je važnije.
1: Ali to je, ljudi, znači mi smo svi otuđeni od manualnog rada. Manualni rad, vjerujem, kad nije ono za pare i kad nije da se ubijaš od njega, ali pogotovo kad radiš sebi, to je toliko ispunjavajuće i smisleno i dobro da bi preporučio svakome da dođe pomoć prijatelju, prijateljici u gradnji nečega. Ne mora možda nužno biti gradnja, ali taj neki manualni fizički rad nekom će možda biti smiješno ovo što sad pričam, ali ja kao dijete iz grada rijetko kad sam imao priliku i ono, fakat je dobro, fakat je zakon.
0: Ja. Da. Nenad inače gradi svoju kuću na poluprirodan ili takako, dosta prirode, ali malo sipak intervencije.
1: Ja, sve, po djelomice građeno od prirodnih materijala.
0: Jebeno.
1: Da.
0: Smijemo psovat, samo ti kažem.
1: Ok, hvala.
0: Ali muzički, rekao je Nenad, Emire, mogu ti doći odmah na početku emisije jer juri na probu Antenata.
1: E, čovječe, pa to je, pazi, ekskluziva.
0: Evo.
1: Ekskluziva, o, Emire. Tako je. 500-ta, pazi, mnogi bi svrstali Antenatu neki world, tako
0: može,
1: da je legit najaviti nešto od Antenata ovdje. Pa to je zapravo svojevrsni povratak na scenu Antenata, jer nas stvarno dugo nije bilo, sa tu i tamo nekim sporadičnim koncertom ili koncertićem. I vraćamo se, sviramo u Zlarinu 11.7., prvi koncert sa novim gitaristom Matijom Brajkovićem iz Porto Morta, koji je nedavno objavio fenomenalan album Minimum. I isto tako vjerujem da su ga mnogi već poslušali.
0: Da, Studentu se redovno vrati.
1: Da. I Matija je došao u Antenat prije koji mjesec i okrstit ćemo ga na Zlarinu. A osim te svirke jedne koju imamo dogovorenu, velika je novost da na jesen snimamo album, zapravo završavamo. Zaista ovaj put završavamo materijal i nisam se rekao to puno puta, ali
0: zato
1: sad smo,
0: se nasmijao malo.
1: Ovaj zanos, ova renesansa sad predugo traje, nije naš ono tjedan dana renesanse benda, nego traje već nekih 2-3 mjeseca i fakat su stvari pri samom kraju i ono, dogovaramo već lagano neki datum snimanja,

pasma Hamzuim, Timbuktu, Lafu, kao pjesma treća od tri pjesme koje je izabrao Nenad Kovačić, moj prvi večerašnji gost u Izvorištu na 500, a evo današnja emisija, uglavnom što se tiče mog izbora glazbe su pjesme puštane sa ploča, pa ćete mi se, ispričavam se za nekim potencijalnim tehničkim pogreškama, jer nisam jako odavno puštao s ploča sa radio student, na radio studentu, ali... No, ko radi taj griješi, ja imam pravo valjda i griješiti u svojoj emisiji. Sljedećoj blok, dvije pjesme koje biti nemaju nikakve veze jedna s drugim, osim što se meni obje jako sviđaju. Prvo, ba neću ih uopće navijati, pustit ću dvije pjesme sljedeće, a onda ćemo onda će se javiti valjda telefonski Goran Farkaš ide, znači dvije pjesme sa ploča, valjda će biti sve u redu na početku. Ispričavam se, na početku bio, nismo Nenad i ja baš znali u prve tri sekunde Fatoumata Diawara pustiti, izglasiti Jeho, a moram reći, zaboravio sam reći na početku, pustio sam Fatoumatu Diawaru na početku i mislim zato što je Fatoumata Diawara i taj njen prvi album, to je bio jedan od dva albuma koje sam predstavljao u prvoj emisiji Izvorišta tamo 2011. U jesen 2011. godine, osim toga bio je tu Bombino, kasnije ćemo, ako valjda bude mjesta, podio sam pravo previše muzike, ko zna što će se dogoditi do kraja, ali uglavnom nije ni bitno, meni je puno važno da će tu biti puno dragi gosti, uglavnom šta sam rekao, neću najavljiva, malo ću sa Nampa Lehar Tapes u sljedeće dvije pjesme Izvorišta.

Ruža v tab, Ratki Rani, pjesma koju sam jako puno puta puštao u posljednjih godina u izvorištima, eto, nakon najavljenih sa nami Leha Tapes, a pustio sam zato što imamo nekih problema s telefonom, pa ne mogu doći do Gorana Farkaša iz Veje, koji se upravo sprema na probu Veje, pa ne znamo ćemo ga uspjeti kasnije dobiti na telefon, ali evo, poslao je tri pjesme koje je on izabrao, pa nažalost tako ga ne čujemo u eteru, probat ću ga sad to riješiti. Ja ću svejedno pustiti sa te njegove tri pjesme koje bi on ja najavio puno bolje, nadamo se da ću ga uspjeti dobiti, pa za svaki slučaj. Prije toga, eto, prije nego što pokušamo još jedan put dobiti, slušamo redom njegov izbor, znači grupa Artu i pjesma A la Borde Janu Pan. Nakon toga njegov favorit, iako je mislio izostaje pa sam ga uspio nagovoriti, to je grupa i pjesma Muse. I na kraju Jose Luis Romero i Aleboria Manguero u Zagreb Olvidame. On je predložio verziju od portugalskog DJ-a Omirija. Ja sam mu rekao da je ovaj original ipak nešto malo bolji. Ja se usuđem tako reći, ah, kako je moja emisija, imam i pravo da mu to kažem, šalim se. Uglavnom, Artu, grupa i Jose Luis Romero i Aleboria, a evo pokušat ćemo dobiti Gorana na telefon, ako dobijemo u sred pjesme, pa ćemo ga dignuti u sred, ali probat ćemo, to ne radimo. Slušamo pjesme koje je Goran Farkaš odabrao za 500. izdanje Izvorišta.

0: Evo ga, telefon zvoni, pokušavamo riješiti telefonske probleme, ali ja sam u biti odustao od rješavanja, jednostavno. U međuvremenu je Dunja Bahtijarović se priključila. Dunja, bok.
1: Zdravo, jesam na dobrom mikrofonu.
0: Jesi. Središnji, studio mikrofon 2. Kasnije ćemo malo izabrati tvoje pjesme, ali komentirala si kad si slušala Nenada od doma i sad kad si slušala Goranov izbor, vidi, biramo iste pjesme.
1: Iste, mislim, dobro, vidi se valjda i da smo prijatelji.
0: Da.
1: Možda i do toga. Ali da, imala sam ja isto, baš istu pjesmu od Lancoma sam imala najužem izboru, ali sam znala da će nešto. Vjerovatno njihovo. I ovu anegdotu koju je ispričao
0: je super
1: sam ja isto htjela ispričati, ali mogu ispričati svoju verziju toga, jer sam ja zapravo teško oboljela od COVID-a u toku te turneje u Irskoj. Nisam znala da je COVID, ali to je ispalo kasnije da je. I onda nakon tog koncerta, kad smo se podijelili u dvije ekipe koje su išli u dvije kuće, ja nisam bila u Nenadovoj ekipi koja je upoznala likove iz Lancoma, nego sam otišla kući jer sam bila bolesna. Tako da je to bio moje iskustvo potpuno drugčije.
0: Priča još nešto malo, jer pokušamo gore na dobijati telefon.
1: Jo, sama u eteru. Najgore mi je kad mi neko kaže priča.
0: Evo Gorane. Halo Gorane.
2: Halo Emre.
0: Bok, evo i Dunja je s nama u studiju.
1: Zdravo Gorane.
2: Zdravo Dunja.
0: Bok. Evo Gorane, mi smo bilo je borbe dok sam savladao kompliciranu tehniku biranja izlaza iz Radio Studenta. Pa sam pustio tvoje pjesme, tvoj izbor, to su bili Artu grupa i nisam ti dopustio da bude o miri, nego sam ti pustio originalnu verziju Jose Luis Romero i Ali Borja. Pa hajde mi nešto reci, jer znam da Vea čeka da ti vi počnete na probu, je li tako trenutno?
2: Da, tako nekako, da.
0: Hajde, odreci mi onda kratko zašto ove tri pjesme.
2: Zašto ove tri pjesme? Pa ajmo početi od Hedne Garne.
0: Hedingarnu još nisam pustio, to ću kasnije pustiti, sorry.
2: Vidiš, kao, moram početi u Hedingarni ili ne?
0: Možeš, u Hedingarni, to ćemo kasnije staviti.
2: Mislim, to je jedan zanimljiv band koji kao, zapravo dolazi iz Švedske, ali su kao finska manjina gore. Mislim, to je samo jedan detaljčić, ali što se tiče pjesme je meni super, jer u principu s minimalno kao neke elektronike to... koja drži zapravo pozadinu tradicijskim instrumentima koji svira jedno klasičnu skandinavsku folk pjesmu, cepa, gruva, zapoludi dobro. Zato mi je super minimalistična stvar. Onda što smo rekli dalje, onda smo šli na Familiar Tu.
0: Da, Familiar Tu, da.
2: Satani ludi, koja mislim nažalost više ne sviraju ili sviraju, nešto su bili oni off, ali već dugo niz godina postoje. A pjesma je, mislim, oni su svoje nekako postanje čak i napravili oko Hrdi Grdija, ili kako god ga već oni zovu, nemam pojma.
0: A pjesma je baš dosta je živčana.
2: Dosta je živčana. Pa da, cijeli taj nekako albumin je poprilično ljut. I ljuta je i pjesma, nekako, ne znam, možda osjećaj dana, ne znam, malo je živčano.
0: Da. A onda smo slušali grupu, pjesmu koju sam ti ja dodao unutra, zato što ti to voliš mladim rockerima puštati, tu pazinu, je tako?
2: Pa da, pogotovo baš malo žešnji rockerima, metalcima, da čuju kako se pravi drop radi sa drombuljom, švikalnicom, nekakvim perkusijama, violončelom i violinom. I mislim, zapravo super je projekt. Grupa je isto iz švedske band, ali ta album, konkretno još nekoliko albuma su snimili u gostovanju u nekoj drugoj državi. Recimo ovo je bila, ja mislim,
0: Poljska.
2: I pjesma je baš razbijačina.
0: Da. I Jose Luis Romero i Aliborija Manguero u zagrade Olvida me, pjesma koju ja uvijek puštam na svojim DJ setovima, baš uvijek.
2: Baš uvijek, ja.
0: Baš uvijek.
2: Treba.
0: Baš uvijek. I uvijek je dobra reakcija.
2: Kad je već party, ono, za 500, ono, to baš bude party.
0: Da. Dobro, Gorane, hvala ti što se javio. Znam da ostatak benda čeka na probu, sretno na probi i čujemo se dalje.
2: Hvala na pozivu, čujemo se i da, nastavi dalje, to je to.
0: A, pa još samo 500 sam odlučio, može?
2: Još samo 500, može.
0: Ajde, dobro. Eto, Dunja, čuli smo Gorana.
1: Čuli smo ga. Ja kad sam došla, bilo je, Emir mi je pričao o tehničkim problemima, bila je malo kao napeta atmosfera.
0: A sad je već bolje.
1: Pa onda ti tom prilikom mogu reći čestitam ti na 500 emisija.
0: Hvala.
1: Nevjerovatno. I hvala ti na 500 emisija isto.
0: Hvala tebi. A ja ću sada, kasnije ćemo slušati tvoje, pošto si ti si se malo pa će, da si podnijela dupli blok, pa ćemo kako ćeš biti.
1: Ma
0: tu
1: ne moramo sve, samo
0: pa ne
1: ponijela.
0: Moramo sve, ali ćemo se poigrati. Ja ću sada u Eter, znači, znaš ti za izdavačku kuću Analog Afrika?
1: Ne, zapravo.
0: U biti Analog Afrika je jedna od meni osobno najdražih izdavačkih kuća koja se bavi isključivo diganjem, znači starih albuma. Da nije bilo njih, ne bi nikad čuo za orkestre Poliritmu, da je Katonovu. Mislim, ne bi nikad čuo, sigurno bi čuo, ali dosta kasnije čuo. Sami Ben Ređep se zove čovjek koji je vlasnik Analog Afrike, koji je izdao do sada nekih 50-ak, 60-ak, uglavnom su dupli vinili. To je nešto, toliko bogatstvo afričke glazbe. Kasnije je otišao i na Južnu Ameriku, ima dosta iz Južne Amerike. Ja ću danas pustiti sa dvije fantastične kompilacije. Prva se zove African Stream Contest Raw and Psychedelic Afro Sounds from Benin and Togo 70s. Znači, 70. godine i moja ta najdraža grupa, Orkestre Poliritmu de Cotonou, pjesma se zove Gbeti Madjro. A nakon toga idemo u Burkina Faso, također 70. godine. Album se zove Bambara Mystic Soul, The Raw Sound of Burkina Faso, ili Faso, ne znam, ja kažem Faso, kako bi ti rekla?
1: Ja kažem Faso, ali baš razmišljam kako zapravo ne znam.
0: Pa ja isto ne znam, meni je nekako Faso kao ono, Fasovos.
1: bolje ti zvuči, dobro.
0: Bolje mi zvuči. Tu sam doslovno mogu ono šest, mislim, mogu sam i s ove African String Contest, jedna baš ono brutalno dobra kompilacija. Ovdje sam odabrao, ako se dobro sjećam, da, Abdoulaye Cissé se zove glazbenik, pjesma se zove Kodjugu. Mislim, to mi je dosta važno, da sam baš sada htio da ima da je taj mali blokić, to je 7-8 minuta Analog Afrike, zato što dosta ljudi u biti ne znaju šta se događalo u Africi, glazba 70-ih, 80-ih godina, gdje je bilo jako puno funka, jako puno u Etiopiji džeza, i gdje su tamošnji glazbenici bili na neki način produžena ruka, tad su se ono te države borile za nezavisnost postkolonijalnu, jeli, i bilo je tu naravno kasnije svakakvi grubi stvari u toj nezavisnosti, a to je jedno zlatno doba je bilo, kultura je jako cvjetala. Ja se sjećam kad sam gledao, kad sam proučavao recimo Felu Kutija, u Nigeriji je bilo tih godina tipa 15-ak izdavačkih kuća. Orkestre Poliritmu de Cotonou je konkretno u Zenit se zvao klub u Beninu, kako se zove, glavni grad Benina, sad sam blokirao, ali nije bitno, je svirao svaki dan po 5 sati. A u Beninu je nastao vudu, tako da možeš misliti kako je to izgledalo. Uglavnom, čućete sada Orkestre Poliritmu de Cotonou, a onda Abdoulaye Cissé, a onda ćemo se Dunja i ja dogovoriti zajedno što ćemo iza. Može?
1: Mm-hmm.
0: Ajde.

0: Eto, takva se glazba svirala u Africi 70. godina. Hvala slušatelju koji nisam pitao ime, ispričavam se na tome, koji mi je odmah rekao da nije Faso, nego je Faso, i ispričao je razno raznih teorija, ne teorija, nego priča o toj državi. Nažalost, ja sam bio koncentriran više na miksanje ovoga. Ispričavam se, ali sljedeći put kad bude neka prilika, kad budemo pustali glazbu iz Burkina Faso, zamolit ću ga da opet, pa ćemo ga uključiti u eter da nas pouči svima nešto. Dunja, zajedno smo tu među mojim pločama izabrali dvije pjesme koje ćemo sada pustiti, pa eto, ti si rekla kad si vidjela došla do ploče par kiha da baš jako voliš tu ploču.
1: Da, baš je jako volim. Puno sam je slušala. I ta Communion mi je nekako bolje sjela nego ova sljedeća.
0: Ja se slažem.
1: Da, iako kao, mislim, slušala sam i tu drugu. Kako se ona druga zove?
0: A ima iza toga još 2-3 albuma, samo da kaže.
1: Ja negdje, pa ja nemam kapaciteta slušati kao u srednjoj školi sve albume nekog izvođača, nego onako kao vrtim 2-3. Inače, jako volim slušati albume jako dugo. Ja slušam, ne znam, 3 albuma godišnje, mislim nije, ali kao,
0: znam,
1: zaglavim se na 3 albuma godišnje, poslušam i neke druge, ali kao, baš, da.
0: Ja Communion jako, jako volim. Dapače, ova pjesma Communion je jedna od onih mojih trik pjesama kada hoću nekome objasniti šta to ja slušam. Jedna od tih trik pjesama je Communion i u pravilu svi padu na tu pjesmu.
1: Ok. Ja sam isto puštala drugim ljudima i uglavnom su... Da. Mislim da možda iznenadi, kao ljudi očekuju nešto drugo od world musica, pa...
0: Pa mislim sad, ono, široka je debata šta je world music, šta je ne. Mislim, Park Iha svira neoklasičnu glazbu, amo tako da to nazvat, na tradicijskim instrumentima, da, ukratko. Da. I sad automatski se to može smatrati world musicom, ali o tom potom znamo i svi šta anglosaksonci prije svega misle o tom nazivu, ali neću se time danas baviti jer sam dobre volje. Nakon toga slušamo moju dragu prijateljicu Mariju Mazzotu. Šta smo rekli, nismo se dogovorili, aj ti izabere dove dvije. Koja je tebi bolja? Da, Skura Maja je ono baš, ono baš srce parajuća. Dobro,
1: da,
0: dođi.
1: Da, ali meni je nekako...
0: Onda Amore Amaro.
1: Da.
0: Ipak Amore Amaro.
1: Ona onako više heavy.
0: Da, heavy je,
1: baš
0: da.
1: Baš je onako...
0: A i Marija Mazzota može proći kao jedna od trik pjesama, stvarno, kao hoćeš nekome pokazati šta sve žena može s glasom, to je ono... Marija, draga. A Marija je Mazzota će, evo to mogu sada reći, Izvorišta 500 će imati dva koncertna događaja. Mi je bila neka ideja prvotno napraviti neki festival, ali posljednjih nije ni bitno zašto nisam baš se mogao to izorganizirati kako sam ja želio, tako da će 19.7. znači za 18 dana u Močvari svirati Monsieur Dumani i Vuk, zato što je to i prvo izdanje Izvorišta kao labela, a Monsieur Dumani, mislim da nemam zašto objašnjavati zašto Monsieur Dumani, jer to je ipak najveći frendovi ove emisije. I Dunja, ti si žalostan što tada nećeš biti u Zagrebu jer ste imali sjajan koncert prije 2 godine zajednički.
1: Da, jako bih voljela vidjeti ponovo.
0: Doći li 6. put sigurno.
1: Da, sigurno.
0: A drugi koncert će biti, da budemo u Frendovskom, tamo 1.10. ako se dobro sjećam datuma, Marija Mazzota, evo to prvi put najavljujem, bit će u Močvari, a ovaj put je vrijeme da dovedemo je sa triom, znači to je ipak ne ova onde postava, jer njihov tonac Filip Pacak službeni bi me ubio da opet dođem samo, sa harmonikašem, pa evo Filipe, za tebe ćemo organizirati koncert Marije Mazzote s triom, a do tada slušajte Park i Ihu, pjesmu Communion i Mario Mazzotu pjesmu Amore Amaro, znači oba dvije naslovne pjesme sa njihovih albuma, pa ćemo nakon toga još neku pjesmicu, pa ćemo preći na Dunjin izbor za današnju emisiju.

Nana Benz do Togo, prije toga još dvije pjesme koje je odabrao Ivan Grobenski, prije toga je u studiju sa mnom bila Dunja Bahtjarević, prije toga smo se čuli sa Goranom Farkašom, prije toga je Nena Kovačić bio u studiju, znači baš je onaj, baš mi je drago da se to sve izdogađalo. Boga mi, moram priznat, ova 2 sata i 40 minuta mi je jako, jako brzo prošlo, ostalo je tu jako puno ploča koje sam mislio da ću pustiti, ali nisam pustio, ali dvije doslovno moram, na dvije na koje se jako lijepo može plesati. Prva je ovako nekako meni posebno draga, moj najdraži album prošle godine i posebno draga ta ploča, slušat ćemo Derry Wilderim. Mogao bi svašta reći, ali ne, ok. Nakon toga slušamo sa Baba Five, kako se zove, zaboravim uvijek ime, ispričavam se gospođi Yuriki, da, Yurika Hanashima, vokalistica, japanska glazbenica, koja je sa grupom Sabava Five, koju smo gledali 2 puta u Vintage-u u zadnjih godinu dana, snimila sjajnu ploču Kokoro. Slušamo istoimenu pjesmu sa tog albuma, kažem, dvije pjesme na koje se jako lijepo može plesati, pa se nadam da ćete eto zaplesati sa mnom. Ja ću sigurno tu zaplesati u studiju Radio Studenta, a nakon toga se čujemo još jedan put za zadnju odjavu.

Baš lijepa, lijepa pjesma, evo, predzadnja pjesma u današnjoj emisiji, 500. emisiji Izvorišta. Znaš, na početku sam, kad je bio Nenad tu, rekao kao da sam probao napraviti nekakav monolog, nešto da bi rekao nešto oko toga svega, ali moram priznati da da nemam baš nešto pametno. Mislim, mogao bi svašta tu sad nešto pričati, ali da mi je neko rekao tamo negdje, to je bilo jesen 2011. kada je i kada su Izvorišta prva objavljena na, nažalost, ugaslo i više nema na internetima stranici Potlista, tamo je bila kao obliku podcasta, već sam se bio godina prije toga nakačio na World Music, pa sam rekao, amo radi podcast. Pa je to išlo kao podcast, prvo je bilo neka redovni dvotjedni ritam, pa onda malo povremeni i tako dalje, da bi, evo, poruke dolaze, da bi nakon toga Hrvoje Magić me pozvao na Radio Student, vratio se na Radio Student jer sam prije toga godinama i bio dio Radio Studenta, tamo od kasnih 90-ih, 0-ih, pa sve do nekog nemilog događaja zbog kojeg sam se morao vratiti u Dubrovnik, no nije to sada ni važno. Uglavnom, Izvorišta su živjela na Radio Studentu, pa se ne znam ko se sa prvi javio, ali nije ni bitno, nakon toga sada žive na Radio Studentu, Radio Roži, Kal FM-u, San Radio i Radio Bruškinu. Zahvalan sam svim urednicima svakog od tih radijskih postaja, zahvalan sam naravno prije svega svim slušateljima koji slušaju, koji me nekad nisam ni svjestan koliko ljudi vole tu muziku. Ja sam baš, nekako mi je lijepo kada uspijem nekome dočarati svu tu bogatstvo glazbe koja se krije u cijelom svijetu i često spominjem oko tog izraza world music ili ne world music, smatra se kolonijalnim, ima neke stvari, ima nekog razgada, je u biti glazbe ima toliko puno lijepe sa svih krajeva svijeta da meni uopće nije jasno zašto ljudi zaziru od tog slušanja. Evo, danas smo slušali sa svih kontinenta, rekao bih, ponešto. Hvala svima još jedanput, hvala svima što prate moju Facebook stranicu, Instagram profil, moj Substack, preplatite se na Substack, jako volim, malo sam ga zanemario u zadnje vrijeme, ali obećavam, vratit ću se s nekim novim sadržajima. Da nije bilo ove radijske postaje, ove radijske emisije, ne bi bilo ni svih ovih koncerata, ni Vrela zvuka u Močvari, i hvala Kornelu i svima iz Močvare, i hvala svim u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog, u Vintage Industrial Baru, u Centru kulture Rimljak, u kazalištu Marina Držića, u Kontejneru, gdje god sam radio koncerte i gdje god će i bit će i još puno. Iz Izvorišta, iz ove radijske emisije izašao ja de facto i moj cijeli život, jer sam nedavno i odlučio se baviti isključivo glazbom, i to je jedna bila velika stvar za mene, da nije te bilo emisije tog podcasta 2011. Ne bi se usudio napraviti tu veliku promjenu i raditi ono što stvarno volim, a ja ovo jako, jako, jako, jako, jako volim. I hvala vam što to prepoznajete. I za kraj slušamo San Salvador pjesmu, kao malo prije sveko da neke pjesme uvijek puštam u setovima, sa San Salvador uvijek volim počet svoje DJ setove, iako to nije tipična pjesma za počet set. To je pjesma od 14 minuta, naslovljena samo na vokale i udarat kaše. Evo, imao sam, nažalost je taj San Salvador se raspao na jedan ružan način i žao mi je zbog toga, i možda bi ga ne bi trebalo puštati zbog toga, ali evo, pustit ću ga. Kad sam bio na tom koncertu prije par godina u Njemačkoj, u Augsburgu, doslovno sam isplakao cijeli koncert od euforije i sreće. Sada trudit ću se da ne plaćem, trudit ću se da uživam ovih 14 minuta, nadam se da ste i vi uživali, ne samo ovih 14 minuta da ćete uživati, nego ova 3 sata. Hvala Dunji, hvala Goranu, hvala Nenadu, hvala Ivanu što ste bili dio ove emisije, hvala svima vama, i slušamo se već sljedećeg tjedna u 501. emisiji Izvorišta. Pozdravam sve slušatelje Radio Studenta, Radio Rože, Kal FM-a, San Radija i Radio Bruškina. Bilo je zadovoljstvo odraditi svih ovih 500 emisija, posebno je zadovoljstvo bilo odraditi ovu današnju 500. Slušamo se, ljudi, budite dobri, volite jedne druge.